0: I u 11 minuta do 8 sati završavamo još jedan novi dan. Oblačno je jutro u Beogradu, pretpostavljam da je tako širom Srbije, jer kažu meteorolozi, ujutru i prepodne u centralnim, južnim, istočnim predelima mestimično kiša, ali zato popodne prestanak padavina svuda. Na severu promenljivo oblačno, popodne pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura danas 24 stepena, u Beogradu maksimalna 21 stepen. Sa vama su ovoga jutra bili Vesna Tošović, Jasmina Mihajlović i Aleksandra Ukićević. Sve najbolje.
1: Se il cielo fosse bianco di carta,